Кечки саат 9:52 дакыйка өтө. Студияда эсе кемин башчу Алим 98 бойлоп. Жылдыздар яна. Бизге алла ничек сөздөрнү шиверлашны истеген палла. Мен сизни жокладым. Алтын күздин салкын ашыгымы. Ташкарды кесип жүргөндөй шамаллар мени яна. Микрофон ропрасыга якынроо келишимди истеди ва uni xohishini ro'yobga chiqarish uchun men shu yerdim. Yurakda sizga bo'lgan noodatiy sevgi bor. Ishonchim komilki, oldinda bizni kutayotgan tungi sohil loyihasida aytiladigan she'rlar uning yaqqol isboti bo'la oladi. Hammaga xayrli bo'lsin.